nirani pani paga paga re gare sa re sa ma kare sa da re da re re sa kare sa paga nene pare re sa kare sa paga paga nene pare sa ni da pa ba ga